0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Қысқа сатырда. Мағынаны аңлай. Қысқа сатырда.
2: Севге бұл Гүлхан. Қода ташлап тұрмасаңыз, өчіп қалады.

0: радиосуда. Күлдіргіч.
1: Сіз аблах, ярамас, мұттахам, ләпәшәң, ләтті, шылымшық адамсыз.
2: Мәне?
1: Сіз қорқақсыз.
2: Мәне?